kile jina karibu sana asoko bitega the start will enki bagenge enkaro net down tanaba bitu tabani gatisi down tanaba charge family bora stone gete genga sena tanu no bona Nairobi agile jina karibu sana jita bri tab kalin jina ba mana gut mesen ko inge tin bitu tabani inge jita bri tab kalin jin aga biti mande ije ngati down tanaba gla bitu e mande asoko bit ko gere ne lago gie ko gabaru net ngara ne bo ngale ga biye ta baisiye tin go ingun e mande asoko bit ko gere ne jita ko pengu ngole nyina na ibaituga e mande asoko bit ko gere biga ko pengu ago ta gi ngole nyina ibai ngoga e mande asoko bit ko na jita ba ko pengu kana gole gi somesan lago asoma ta mamta lago ge barare ne asoma mamta lago ge piki mama ge gi su mama ge gi sabet e mande asoko bit ti tech ko na gara na gi tibinga itagure ko gere bigot mesen gole ga gi na ta gara ran en kasarta ga tul karibu sana na asoko bit ge sta tul en gi bagenge mam ji ga ge ko mesen en bitu tabane mesoko bit ge bet tu tina ta ba sutu komalach en bitu tabrana yes sutu komalach en bitu tabrane aga bit ko tari te ga mutu en bitu tabrane kasata na tarine ge ko mesen na le jenen karibu sana dage jata genge awe ge akta tu tina ta ba sutu komalach ki gurna tu na ramne tinga tab soin pangat ko na bata manang sit buana

chamu na Alicia. Kongo njoro noktugul. Kakial kibatinik 0726 kwa leti 518, 0710 kwa leti 271. Pongeze. Aya gabongubura. Pongeze sana. Sinyo tu ya gara afsirem. Entati tena tanabaga atorore tagala. Sine ngut kumesiki Alicia oni navasa. Kwa sinyo Alicia enore notan gara rungut missing. Tushikilia hapo. Sinyo getu ya nimbetu notanabaga aro. Maunotan nye kane nyugo shila chabet. Testa yepchi tache.

Haya kosene ni mungu wetu kulele mieti ya kitu yoko rambetu tabrani noto nebo kwenga si nebo tarigit soko hei kailas tarigit sokol tarigit agen karawe tap sokol kenji tabeli wishaka yeng aktif temaglo abari ya tarigit moja mwesi ya tesa weyeko salama na shukuru mungu hongi lao su jeho bago banoto ke amunga kukone kora paro inda ake engeng arawe etake embetu netai nebo arawe etu noto nebo sokoli kele jini kongo inga mutune no koi mutu etko ngete arawe etap sisit komukul ago ingu nikake jut kora arawe etap sokol ke jome gei paro inda negara aran kora ke betai niki lao su inti nuagi engete tuti noto nebo katorore taka lao su neto lati nye kamangu neta leicho ba tako ite beta bandabre deo ngete kengu nye koi kake su neto ngesa konyo kainen nyu kora wezi kelserem alin ma ma kainen kamungtan de joho bag wata ngung kaming ne tap ke ki wegun gong go hago bari se ne ri be changat kai kotu gol la gan roi se ne ndo se yue nye kamungtan de nyo ke mo ago go ya mu go ri be changara wet ni go nya go go ka ge sunen ni agoro ni kora ka ge mo shera wet ge no tre baso gol joho bag in de ke tai ngung gara wani ko e gara wet ne ba ga be rure tara wet ne ba ra te tara wet ne ba le ting sabe tap che ge tugul ara ya ni mye joho ban nyo mu mi gine te menene ki gurin ki ga so sa uti kyo ga amu nyen de kamungtan de ni muktai we ge ge tugul ta sa la tore andenyo andai taingun yemenyo sobitingo takarati gukitililen kirinde ya utegalak tul jaba setan ya gungo tunen kaliya tingemet komugul ngomengi spiku gimbaiba ye takaga setap ke ago baiba ji akwa ye tabe moni ara en mieng sabetap chege tul ligi nami de tene ko kage sunete bi ko ba tinga ne ne bache so kristo ne tindenyo amen kasane nyu imbetu tabrani mamaje giro siru tiatne bacher se tin bedu tabrani ne kinyo chini kitabu tapte no age kap kala sunet kana mangmut kaite no tag ne ba tiptem againg tinwa kap kala sunet kana mangmut tiptem againg kamane siru tiketililen kama go ne ameje yebit kasare nu tinwa kap kala sunet kana mangmut tiptem againg kale ituji jehova nyi sindang sikotin mai magoi cham inendet ke isto ne bai manda ira kale ituji jehova nyigisindangung sikotin amu magoi cham inendet ke isto ne bai manda kasane nyung wetu kolo leimi eng sabet ne baga tugul ko change temute kige bune changa imute kige bune asigo abwat siruten yanan anyor siruten ni ko katinyo kitne ko kotestai ngemeti agotestai ngat kengo tugul ke gase bi ke gase gele ka gele ko nya ingal jita ko pete ke sabet ko nikanyo aksiruten ya chere ne nye ne imite i bwat yakine kitne unatak mage ngalal jini ne ne ko gatil sabet ni ame changalalu ni nye ndete nengisis kole igere ngile ni gertai kotoitai le ni gerle tilo lokwa bunu ko ya saite kora ko kotai ko tuwi kora ko betuni la ya ine ita hui bati lagai ka bete ke sabet me jakte ka so kale sirut ke tilile ni kale ituji jehova nigi sindang asuko tin ribin jehova ituji nigi sindang no itindai no kila te ke nyise ke jang kai mutu ke itindai wogi ko ime niman ki itma libile jike uyong utma ko mage no gi jiko ke ka me suko mung sabi uyo kya nyalil bing me singiro kale jehova ituji nendat nigi sindang ngi asukotin magoi cham dai nendet machame kale magoi cham inendet ke isto ne bai manda so magoi ke isten mami te gi ne te mene ga mukta le nyo ongi ga chi nendet asuka bit ko ti ko tare te ji ago gi mi te ji ngame je ame jo gara ke ro siru te ne mi te kita bu ta ba ku mang nge so man kita bu ta ku mang u tip te me tip ka te ta ta manak so mo ku mang u tip te me ka te ta manak so mo ko age nge ngatu tik cha ga ma go le ameru mi she ko ibwati lenge ngala legele amerumishe ango takinyi muji irumishe irumge mwenye we yani ipete ke sabet ko gaesha siru tingno to kara so kasaina nyu mwitu kolo lemi ma koit mali naga we sabet bi bwati le jike ga ga pete ke sabet mesi bi takte sabe mu tindo jo hobate tu se kemya jene ago bainye ago meja ko tare tin ige nigition gan ian agi ga chinerat parainda kondon ngwein na ta kitane baka manu timbe tu tabrani ame ko chike ka bwa tu ti goimin ame wenda te ko tingo la la tim bara bara mi jehova na gale ogo na nyigisino asga beta mungwa

0: memu.
1: Aya sabi sana inore tinotake ne chonjo sana tinda notake. Ene kukatuya notake kiloria kote sesko botango. Kichuwa Alex inore tinotake ne chonjo sana. Ago ni tinda notake ni mwago le my ex. Iwe memu. Agena le mite chita ngune ne ex nebo chita. Nebo sambo dienga lega mapensi wali achana. Angena le ngune gole nene. Kole lu wanto mabare manana gijubo. Anangi suko na ngut kaasir message ngut ngole tia cha nene. Kira bicho ane kengo berberge. Enga lega mapensi ya anga ogu suri ya bigo. Kole nge metege ne enga liet siki ko tige gitio. Piki kiko cha amdo sati siki ko tige gitio. Kwa nene sister yako. Ya kole na angole. Nini ya mi bo ame timye nene. Kole na agate nene gitio.

Aya, sabi sana kutuma guni tina naote ripa mambe eti naote ke second junior block so kuru enore eti naote ke nechoja sana kule gigari yakta kwa apke lumbenu kule kipo achi ngoti iteme nieto kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara ne kibara